გადაგულია და ყველა ვიცით შეზრდობა იმ საქმისა რასაც თქვენ დავადებით ეხლა უკან დახევა აღარ შეიძლება არამედ